и други човек, чие сърце коза другачия от толико душа на овој планети.